0: Ia, ili anganga fie fie malifafatai iluma ole atua ili neifo ia fiafi, neitupo ia utafafelo ia tuai malifalolo tele lava. Ili pa ia male mamalu ole tatou maafatanga titalo. Ia, maisefo ili mamalu ole tatou watunu fie lava umahafuta mayai, mafafunga mai ili neitupo. Ole alofa ole atua ili faititia lea, ona oia ole otausi ili utausui fua malo uola. Nei vai a sa ato o tuana i atu fe au mga luenga o mai fo ile malamalama o tuana i atu ilo naspa ia ile o toe pose lilo na ea fio atu ma oolu atu tatu te tapua ile atua ma fata unu uina sa uninga uma peo na fina ngaluai le li i ate i tatu le ne nei teimi tatu te afea ile mamalu le tama ma tatu faa fo ile vi inga ma le faa aftai i ate ia ona olona alofa malona ngalilei, faftai tele lava, faftai ufe lava e mafuta mai, o te fatalo fatu le swafa manu malo, o Yesu Kristo lo tatou faola alofa. Nei tupo atuna le utuepo selilo le taua male matang ufie, o le alofa o le atua mo i tatou u malava, o le na ua mai atu le malam nama o talitonu sa, to telo i tatou sa fafetai ai le atua, ona olona alofa malona ngalilei ya te itatou. E awala lea ili vayasa o le afa amna tuina o le asvayasa o le failonga ina o le tatou ngangana Samoa. O le tofi po le mea alofa na fo ina maye le atua mo lo tatou watinu upele. Ya le ngata fo ina o sali nifafitai ye le atua. Ae meise fo lo tatou vava ayatu ili ne vayasa atua. Fafta ya ili failonga ina o le ono sulu fate usanga. Talu ona tute otasi lo tatou watinu. O le mo moli ele fafetai ili atua ili neitu po ona olona alofa malona ngalilei. Ele mafai na faaititi ya le alofa o le atua. Le vi inga ili alofa o le atua ona o itatou o lana fanau. Tatou talitonu ilo na alofa malona ngalilei. E manu yae mea uma tatou te faya. Fafetai ili atua ilo walofa. Ya te imatou lau fanau. Ne ubo mawai atu le malamalama ua tuana i atu pe na matou. Ulfale atu ai i tutonu o ufale te talo, matou tapua i mafaafetai i ate oe. Ona o lo walofa ma lo wanga lelei. Na matou o atu ina ia, matou failo atu i ate oe o oe o le atua tu taspa ia. Ai o oe o le tama e sili o na alofa i ate i matou. Paafetai tama. Atau ina matu sauni nga ili taya umuvayatu amese fo ili afyafi paafitai tele lava na mafai mea uuma lava ona olo walofa malo wanga lilei paafitai fo ita mapi ona fatau nuina fufuanga itonu le ala leo ia vi ia lava oe ona omnanga olo utau mafai ya ipea nei fo itua le ngalue nga etau tua ai oe le atua e ala i mea tatau o mea o ngai tatau na fatau nuina mō mātou tangata. Whaafitai tēle lava tamā. O nei teimi mātou te whaafitai e iate o ona o Yesu. Amene. Mai la fiong pa ia le atua. O le alofa mai o le atii o te pese e lava e whaavavau. O te whaelo atu le ungotu lo whaamaoni i le atu pulanga ma le atu pulanga. Le li ievi vi le langi e au vavenga umalava. E vi ia fo ilo whaamaoni i le whaapote putonga o le aupa ia. Ioe, o tātou o tangata ua, ta ua i tātou o e whaatuatua ma talitonu, whaapa ia ina lauso i fua ma lo tātou wola. E au au nā i leli, tātou whaafetai ai, wā analese anoa lava le atua, tātou te le maua le nei ava noa tāua, tātou te fiafiai, ma talitonu le savalinga o lo tātou iai leo langa nei. A mai alene yola, alo mai on tapena ia leola e whaavavau mo i tātou, o le alofa leo le ali, mo oe mā. Nei taimi o le taim fo i pēlavona e silafia tātou teo mai ai, e tātou teo atu ili atua, i ala e tātou tālu sanga mō lia, i o whelavo e mafuta mai ai le nei taimi, i a tātou te whaafitaia le atua, ilo nā alofa mo lou ainga, o tātou ainga. Fuafuanga ilau e kālesia, mātātou e kālesia. O loulo fo i soifua, ia te oe lava ia io tātou tangata tei tōtasi ia whaafitai ia ili atua ma o nei fo ila tei ia whaafitai tele o fo alofan whaafelo ia tui fo ima lfaalo lo tele la fo ili sungali whaafia ngainga whaafitai lava ia te oe mo lfa mahalosi te langona lava ua tele lava ia le pisi ia tātou ngā luenga e vi ia le li o lo o mai pele soi fo manuia ia te oe e whaataunu unai o tātou wala awena ai fafilo ia tuai mal fa alo alo le o ma ngalu lue tfo mal sunga le fa fe nga inga le nei taimi a wale tau tuai na lo tau pa ia mal ma malu a wala ile tato ma aftang tatalo hello hello
1: ya talo fa
0: talo fa lava
1: Ole uma futa mai tina. Talo fa tatu wala au?
0: Talo fa tina, ole suafa ma lo fa alo tele lava.
2: O ato nina le inunga telefoni.
0: Oi ato nina fa fetai talo fa lava. Alo le soi fua manu ia ia te oe li ti akono, tamatai, sauno ia.
2: Ma alo fo ele, fa ma alo si tatu ma kanga talo netu la alpo eti, mule fo ele ae. Ang faftai le sunga al faftai angai ng mole awa no tu ina mai faftai tele la mole upa malo si ko ne tu la le po wa ma selta tu ma tang talo faftai ko mo tal sanga mole na va ya so ma ya le nga te te o ti nam si fa na o na i wa inga ya ma si sa we ka le si a tu o ma la va eti ai o ma na o nga ma sa ni la va Ele fangaloina si utamatu ina mal no fualo e tu ina atu peilu matato maftanga talo ya lo fangiele atua tanga fua e pele mautili mo ia au wala vale au au nai tu sonu na wala au inga sonu le kale sia lo ngā lue ai e ai mai se fo isi whanau ia maua lea lea ngaleima lea lufa le atua au wala vale tau sino si o lato utama. E ma se se au e kale si ato uma e ainga taitasi na i tama am tina amatua se i o ina i alo ma whanau. Te whangalo ina po i lato o lo whatau tuli a pe tono mau tamalawa o na uma i tunga o le nei o langa. E a ma se se o se whale mai o lo o Fato tuli ai, ia mai se fo'i whale nei tangata mātua, whale mai e nei whanau, ia e mai se nei o wāinga umarawa o si au whanau fo'i. Ia e mai se fo'i lātu ufi a ngai mangalu e ngai nei pō, lo e fo'i nisi au whanau, lo ngalu lue nei pō. Ia e mai se lawa e le tu a fo'i nisi au e kāle sia mana fuafuanga whātātia mō le nei hutausanga. Mai se si unu u si o wāinga tu ina tu lunga tātou kono talo e ti whamul mō le lawa. Le whangalo ina fōle ta mai a le au malili ma le ainga lo mō fōi tala o lo whātou tulia i mai o le tino. Ia e mai se le si o uso tina ia a ngela se pulea ai lo ia i o ia tono whale mai. Ia e mana tu atu ia tatou kono talo wha mole mole lawa e ti e mese na i o ai nga uma peo na maraha mai po i Samoa nisi mati tu a si o nu o lo o ia i nei ia ma ual wha si ngā malo si lo ia i fo i sitasi o tamā ia tau ili ili uli o lo wha atali lon tau tonga i fale mai o lo wha atali tali sona awa noa e tu ina tu tātou pono talo i alo whangia le atua i awawe maua se awa noa e whātau no waifu wanga i beiona malanga i fhoi manu no fhoi tono le nei atu nuu e mai se whātua i amoe i amasi whānau i au wāinga u malawa i Samoa so se i tua lalangi eti e i whangalo ina fhoi tama whānau ale se au i kāle e sia e mai se se wāinga no fo wala wala i ma mātua ma ainga o fi au ma ngā luenga o ta alonga o a oa onga ni si o lātou o lo au au na ma ngā luwe a wala wantala ina o fina lalo le atua o sei tuo le la langi a mole mole la vaeti io mana onga na tu na tu luma tata con talo e allo famiglia le tua le sunga ya al sana va per no falo le ngalu luei ma au au na la tu hima tu tu lo ngalu luei tu no le balo ai mai so e calesia e manu ya tele fo le ngalu luei le ngalu e ngale tua I wish to have a tea, a famanuele tua, a low of young alfa tua. Ya mau pelo malo siletino, le lotol ma fau fau a sililangang. Ya au au nai peala tofima tio lo inga luai. Ya manuia tele lavanga luenga lepo, a titialo pele mooi. Paso paso y fua manuele po.
0: Fafte tele lava ya te oele tina ato nina mo fa manuyanga. Ya, le tato au tau kiriso o tau uma lava. O le nato te mafuta mai fa mahalo fa fatai. Le ono sai mai. Tono napi lava na o taua. Olo o sano malitina ya ato nina ya te ae o te talitonu. Fafte tele ya te o tau uma lava. Lo tau fa mahalo losi au tau detalo. O lo tātou whapeneia I pō uma o sāta I tasi. O lo outou a fio mai ai whatasi māu. O tātou sā ili, tui tui. Ile atua, I ana whaamanianga, o lana whaamalolonga, o lana fisosoani I teimi uma. O nāua e whaafonga, e saunoanga li tina ia ato nina. Whaafetei tele lava I lau te talo, malo walofa. O maia, o le nāua e whaafonga ia. Ele fou lo fa fonga languna le neitina bione ye tau tau wai pe monia fa mai a sa ili e maua fa fitai ye ili atua a neitai mi e tatu watu pe lava on fai mai le fiong pa ia le atua e na fiong pa ia fa mai le li e o oe o le atua o lo uo la tanga wa o alangatu yo luma ile au malepo ia o atu yo luma la utitalo ia li liu mai o fonga I la uvala au watu. Tātou tutu, malitadon malifamaoni, e moni, e tali mai le atua ia te oe mau, pe a tātou vala au le nganga malifamaoni. Mai a oa ule li e, e to mua fo ila o te talo ia te oe ili tae au. Le li e, awalava ne ili liu ese o fonga ia te au. Tātou talitonu, e alofa le atua ia te oe mau ai tātou te vala au pēma, sa ili pēma, ma le whātua tua ma le talitonu o le atua, e ona le mana ma le malosi umalava, ma ana whaamanuianga mō oe ato nina. Ma isa umana onga uma mai lātou uma pe ona, le o whaafonga atu le, ma aftanga titalo, mea umalava pe ona e fonga ina, E au tau ki riso mai tātou, ia le nāwa e whaafonga I mana onga ma le whaaptai a le tina I lau te talo, a e tue a vatafo I tātou pūna nou whaatasi. O le nā e te talo mai mō ato ni ina wa mea umalawa, o le a o whaaleo ina fo o nisi o vaenga, bio na ia whonga ina matu ina mai mō I tātou. Lo mātou tamai o le langi, e le whaititia le vi inga ma le whaaptai, Mātou watu whata sei ma ato nina ili neitu upo. E momoli atu le whaafitai I ate oe. Ona oe o lea lii tali manao. Whaafitai wana mātou wala aufo ili nāwai e sāma whailo ati ate oe. O lea ua moli mawina lo walofa o mātou tue mafuta maletina. Ai meise pe ona ia funga ina o tūlanga umalava. Ai tamae, mātou tue o atu foi wa esi le fia wana o oe. O le papa oe o le mātou wola oe. Mātou te sulu fai ila loifo lo sa taurupa ia mātou te talitonu e manui ai I mātou. Fai lo atu ia te oe le atua whaamole mole. Langona le neiti nā ye lau whaamanuianga le atua. I lunu ngā le lātou ngā luenga ma le tau mawhai e o fōfua ngā le e kāle sia. Ai e whaamanuia le sunga le toe ina o le whānau. Le ainga lotu ato I lea fale ma lea fale. I mātua se I olawa I whana witi. ye fo ni se tu a sin sin ma tu ale a to to le malosi ni se fa to to li po to no mo to a inga po to no fa le mai po fe la va tama i o te lo lo fa ma lo wang le le ma na tu ale va la au ale a to ni na e mai se ma to ni tu na tu a ye o lo to no no fo anga o tanga ta ma tu a ye li ye e anga le le ye lo fa ma lo lo nga fa mo mole tama onisi foi o la topi una e silfia pe una yele tina ma spule ai o lo yele fale mai le uso ya atonina e fa pena fo una yele tama ya ta uli ili o stamale no o mai samo alo fatali tali si tai mi ave no ai le fale mai mo ia mo lo le tsonga a o nei me o ma tama ma ta uteli lo tsu se tele ma tali tonu Ele taimia o ele atua le tamamo mea umalava. Ele tapena ina le taimi mo le tamaa ya tau ili ili. Aie anga le leima e tau se le tina o yai o ye te tonu al fale mai. Ngase ngase foi piuna ta ua ya le au malili o ama yo le tino o lo fia ngai. Ya ma le tamaa ma le tina yo o tia ilo fa ma lo longa sau sa wina ilo tau te taua. Bila mantu ina mai ele nei tina ele fa pitolo na lo fa na o ia malo na ainga. Lo fa lana e ka le si o e o ngā lulua ia tinu e mamau so se fe au ma se ngā luenga. Me o fo ina lo la tau sui fua ma leo lai tā lai i lau tā la le lei. Ta mai fa pina ina o na tu ina atu ia te oe. O lo na ainga i si ana whanau. Ia inisi o ngā lulua ele nei pō. Ia ia ele fa manu ia ngā lau fio. Tamawa e si la fia, o te leo nisori nei e ka le sia o alo mawhana o lo ta api le lo langi, ngā luenga o ta alonga, so se mea o le sa ili manuia. Mo le ola i te tono a inga ai o oe o le atua, e ona le mana ma le malosi umalava. O lo uta i ta inga, ma lo awa lofa e wha manuia ai, pe vavava mao i fia, no nofo ai, ai ta li tono oe o le atua e te afio i mea umalava. O loo ia ilau wha ma loo longa o loo tau singa mlo wanga lele. Wha manuia ia ato ni na ta maa, wha mole mole, ma upe ia le lo te tele yo na bala uina i tono lau ngā luenga. Ma upe ia le nei tina a, bio na tō fiai o ia le atua i te tono le nei ngā luenga au au nai fo. Ia ma ua ia le lo te tele ma le wha atua tua e ma fai mea umai a te oe. Wha aftai tele la vai lo na alo fai le wha pito na o ia ma lo na ainga. Alo alanga pia mawala au ina ia manuia lana e kale sia atoa o na ainga ma wō mai masani io tsalo le tama fa mole mole lava fa ma ngalo fo ili neitina o hani lape manisise o ole atua e te alofa o ole atua tu uava noa fa pe nao na e fa ma ngalo msousawina o ia lo choto taua le atua le tama ia manuia Ato nina male ainga nei vai a sa i tāpinanga pēla wana māsani ai. Iei pēla u file mū. Iau te tālo lea male whaftai tele lawa le swafa manu malo. O Jesu Kiriso le whao la lofa. Amene, ma amene. Whaftai numero māsani o valu selau. O li matalutasi. Iau no sa i lawa tau mawhai mai pēa.
1: Tina ora umafuta mai le... Tumai ala auli.
0: Fafitai, talo fala auli.
3: Aakoi fue ala ki ngā. Ape, weko wai pokarama sunga fafiangaina. Pea ni maasani daba. Akuaya, kua kua kongu upu mai whanga wa akua umaraba. Angau whangau kongu from karo se kulou. Ewa pe fue kupinga ilangeka mai whangau. Ewa skeke. Maasaha mai whangau. Pea mukara skeke. E me re wui I konga I a atu mai whangau, e mau mai whangau se kulou. I wui I konga I a losa leo mai whangau, e me soi a kaukai mai kauchi mai whangau, taf moa, te whee kau vela mai, pai kua mai ankele mai whangau, e me whee kau vika mai, tei mai whangau, wui I konga. E au kirangi koi I, Eu uso a pelo na alma, a causa, mas não me acolho com a boca, foi maluco. Ale boya, vai vaca ma sangau. Rotao, ya, falole ma sangau rotao. Ya te fai ma ko u ma na ngei, pasi ma lo ma kaus. Ya pe foi por lua. Ma sanga ko por lua, pai o kakau. Apre ki rie mo la ko. Ma ngui al po la ba kia. Soi fu ma moya.
0: Fa ftei tele la vala auli. Vi ia le atua ia te oe, ma le anganga o le alofa o lo otuina pe le atua i lo loto i. Taimi uma whapene, o whapene aona e si e si ai pe e te tūlai, ma e alanga ma whae loa i luma o le atua. Ia le, na ia te talo, a wā o talitono lo o manuia nei a inga uma lo ia le fi le mu o le li. O hafo ini lu i tau ai o te talitono o lo whapene aona tātou a vatu pea. Lo fiso soani ai le atua ya te ilato mai se fu lo ai nga fa ftei tele lava ile vala o mai lo fa fonga le atua ato na im fanta to fa piani ya o wala ben ingalo na fa fo ile vi inga ile atua a wa e lo fa pe o ye fa maoni le ali i taimi u malava la na tau singa ya te o ile tama ai mai se o mea u malava o ye faia mo oe malo ainga le tiofa mai le fion pa ia le atua le atuae o oe o le tupu o te whaane e ne ia te oe o te wha manua te fo ilo suafa e wha ava vau lava ia o langona lea tono langona le ia te oe mai tātou uma ona o le alofa o le atua o lo oanga le leipia mo oe ma ainga uma pe ona e tula ia ila auli mafonga ina I luma o le atua, pe fuuna e faya le nei tupo, faftai tele lava ia te oele tama. O le atatou te talo. Pangale matango fio lo walofa le atua le tama. E le lava upo e faamatatala ina ai le langona le fia fia ma le faftai. To e falongo ina fo ile leo o lau au auna lo watali ia la auli le nei tupo. Faftei tele lava o lau tausinga ma lau fa maoni ma lau walofa e fau lea yaso uma mole nei tama. Faftei umatou toi feilo iai a o ietala noa ma ia faailoa. E manatua ai e ia ilatou uma e tu inaati ia te oe le titalo. Ma ilei tu ma lei tu o le nei etinu o lea fale ma lea fale. O lea tama ma lea tina o faanau o ilatou uma lava. Tamai o mātou watu whaatasi ma la auli e mōmōli te le atu le whaafitai. Wasa mātou watu le nāwa e sā ma whaelo atu i la atou i uluma. Whaafitai i lo walofa ma lo wanga lelei. Ale nei fō i tūpō wa e whaafunga ina le atua. Whaapena fō na tō e whaelo atu le tamā. Uulima whaatasi ai i mātou ma le talitonu ma mātou langolango. Wa i mātou mātou te whaatu atua i ate oe. O le atua e manuiai tangata umalava. O le alale mātou te o mai ei taimi, whape neiva i a sāte i tasi. A wā mātou te whātua tua, mātou te talitonu, mātou te mautinoa, e te iai mo i mātou taimi umalava. Whaftei tele lava tamā, wa e si la fia nei a inga uma pe o le tolo lawina e la auli. O le a fale ma le a fale, o le a tamā ma le a tinā, O ngā luenga, whānau e ngā lulue, o whānau ia o onga. Lea tuae, whaafitai, o le tatalo ia e whaamanuia ili neiva ia sā ia ilatou umalava ilatou fofuang. O nei fo i ainga a whai o ieinise o mama ili tino o le loto o le māfaufau. Mātou te tau soātu ma si i mai ma le whaatuatua. O oe o le fōmai o fōmai. Whaamole mole lea tua ia pa iatu, pa iane, pa ifola u wha malolonga. Inisio nei ainga o loo mana omia le fsoswan. O afo inilu i tau o fea ngai ma nei ainga. O oe o lea tua le tamai te sila fia tangata uma. Whaamole mole mātou te wala au whaatasi mala auli. Fsoswan iatu, inisio nei ainga o loo mana omia le fsoswani. A waa oe o le tamai, ele whaatua o ia lo walofa. Fai mai, a fai e le iloa le mamoe e tasi e te sā ili ina ia maua. oi lava le tangata e to tasi tono nei ainga le ato toa le manuia male malos e te sa ili se ilonga ua maua ma ua malo lo fafetai tama o lo ua lofa lea e tele yes uma mo i matou fafetai tele lava tama ilo ua lofa malo wanga lele matou tu mo le talitono mo le fatua tua o oe manuia i nei ainga i alato ngā luenga o awa onga o fofuanga umala ia i fo i fofuanga fatati ya lea fale ma lea fale po o femala ngā inga po ala watulanga i nei ainga umapeo na tololo wina ila auli famole mole tama ia e famanuia ya te ilato umala wa e meise lau au au na nei matau te tu fo ili vālea o ani fatamala mani fale tonu o ani o lato usise lea tuai o i matau o tangata e angasala e matau te otu male loto maulalo fa mole mole ia sau sauina i lātou loto tatāua e mamā mamā ngaloai fa manuia i lau au auna e lau fa'au unga malo file mu ia te ia malo na fo'i ainga i o tatālo lea tamā ai fa mole mole fa ia lava lau fina ngalo wa ele eise ta se sili o na sila fia o mea te tau o mea o ngāma mea lelei mō nei tangata u malawa o le te tālo le male whaafitai le swafo Yesu Kiriso. Amene ma amene. Whaafitai le usunga le whaafia ngainga.
1: Le umafuta mai ia te maia malai fono.
0: Ia, sui fō manuia malai fono.
3: Nangi no mai lau. Yonga, yo jina, penane, sumo le fefe au no mo ba se lua a e ti ne uo mana tua ma lo lo mana onga nei ba e e anga te lini upo fie tau kalo i e ne tato mata upo nei po ne ufa pe a ile o le aha ma lo lo fo i de despois essa amor a nata do qual na ainda na rupa parlan e é a word to help and comfort us tonight our topic all things are possible with God from the Word of God, the Old Testament. Genesis 17, verse 17. The story of God and Abraham and Isaac and Sarah. The scripture says, after God promised Abraham Isaac, the scripture says, then Abraham fell upon his face and laughed and said in his heart, shall a child be born unto him that is 100 years old, and shall Sarah that is 90 years old bear or give birth? And our second scripture from the book of Numbers, chapter 13, verse 30. And Caleb stilled the people before Moses and said, the people, he said, to go and possess the land, for they are well able to overcome it. And then the New Testament, the Gospel of the Book of Matthew, chapter 19, verse 26 and 24, Jesus to his disciples, 24. It's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. And verse 26, with me it's impossible, but with God, all things are possible. And our final scripture, Apostle Paul, the book of Philippians, chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ, which strengthens me. Yet, our topic, all things are possible with God. After God promised Abraham Isaac, Abraham laughed because he thought he was well stricken in the years, and so was Sarah. The end of the story, Sarah gave birth to Isaac. And then the book of Numbers, with Caleb, the story of Israel and the promised land, when Moses sent 12 spies, 12 spies of the 12 tribes of Israel to go and search out the promised land. They came back, and the Bible says 10 of them gave evil or bad reports to Moses and the people. But Caleb stood up and told them to go and search it, for they were well able to overcome them. The 10 spies were scared of the people of the land because they said they were giants to them in their statures and all. Caleb and Joshua. And then the New Testament, after the rich young man denied Jesus, Jesus said to his disciples, the scriptures I just read at 24 and 26, with men it's impossible, but with God all things are possible. And finally, Paul, I can do all things through Christ which strengthens me. Not one or many things, all things. My friends, my wishes, I could help and comfort you with all the knowledge and humility God has blessed me with. But time is my enemy. So I'll leave you with this simple song.

0: Thanks for listening. Thanks for the opportunity. Bless you all.
1: Ia fafte tili lava ilau sunga malai fono ia le mafitang tatalo ia ole nawa I fafonga ili tama munisi olo o mafayona fafonga mai mala malama foi pe ona fonga ina atu le ngana fapertania ia au au nanga foi po le saunanga le tama le nepo vi ia lele au lava langona le nei taimi ia famai le fiumpa ia le atua na saunua ia le tama nei ia famai e mafai mai le atua mafai mea uma I le atua Yeah, for mail to se Filippi or um chapo fa. Olo ye upu masani napi and for mail aposol o tem faya me umal fata si mai. O yesu polutato wali if I've tai upu and faita wina my lefiong pa ya. Alea tua ilinei 42 po atato titalo. Lomato to my oilangi faftai tele lava. Fa fonga lau fa nau o fa longo ya wofiong pa ya pion of fungaina lau o ona ne. Mātou te whaftai e ile atua o nao. Au o fiong pa ia e o a o e whaatonu. So soani, ilo mātou wola mō o e ile atua. Whaftai wae moni me wha maoni me whai mea uma ia te o e ile alii. Mātou te li tonu e fwoi matutu. Pio lala apostolo. Mātou te me whai ia mea uma ia te o e. Ta alo I e wha manuia ilo o ona ilo watalii. Pio nei e fonga ina nei e fiong pa ia ili nei pōmo I mātou. Iei fwoi lau whaamanuianga ia te ia malona ainga. Nei fwoi vai e sā ma teimi umalawa. Awa oe o lea tua alofa. Whaftei tele lawa I fwoi atu le vi inga ia te oe. Lau suafa Yesu. Amene ma amene. Tato maftang tatalo mulo falo tele lava oval selau o lima tolu tasi manitu o le taimi taua tato te o mayei tatalo taimi vala o mayei funga ina ilumo o le atua o mana onga ya te oele na tato te u ulima fatasiai le au tawa kiriso ma tato wate ilumo le tama ya tato talo sanga molia paftai lo sunga le fafianga inga
2: Ya tinaya tu watu fuile sunga fife au ya sale sale lua olo o atau turi ai bidor mo sa si mai mai no uri amerik sa mo ro ya ine mo ta masinga sa bidor mo ono tu langa fuile na masinga sa tu watu tatu fu taro ni fu ya fiafi mo le falo lava
1: tai yo le na wa e fa fonga wa e fa fonga ile Sao noanga e sunga le whaafiangainga. Tātou o atu ilu mō le li, mana o mia wa e whaafonga o le atali o le atua le au au nā le atua fai malanga mai. Sā ili mālosi mai te tonu fo il nei atinu. Ia tātou te talo. O le atua o ia e fsoswani. Nā wa e whaafonga mai o sao noa le tamā. Nga le fai se au mai e whaelo le swafa. Sunga le whaafiangainga malona fai malanga mai New Zealand ni. Ai o oe mā o pio na o batu. O lo tātou wala a wina lea mai lea tua. Puno wane ave lau te talo. Wha mā lo longa e tele tiute. Ngā luenga o wala a wina ili ni au ona mori ngā luenga lea tua. Ai le ma fai na whaatau na wina. Ngā luenga lea li ili atoa. Pe a fai le mā lo loina le tino iwe. E iei le tū wha le anganga. A iei fo I le tū le tino ina ia mawale fsoswani. Pauna wha taunu uina le vala au wina o lana au auna. O lea tātou te vala au. Mana tū fo I whamai fo le tūsi a Roma. Rona mta upo sulu fai upo suma le tolu. A wā e whaola ina I lātou uma. Ue vala au ele swafa o lea li. Whaola ina. Le o lau te talo ma tātou a tātou talitonu luna winga iei le wha malolonga a le tuong soswani o atong fitinga ma tūlanga uma tātou talo mo le sunga I le whaife au lo mātou tamae o le langi o ulima whaatasi le maftanga te talo le ne lawa I tūpō whaatasi ma lau au auna le sunga le whaife au pe una ia mo moli mai le usua au auna Pape na aina mātou watch whaatasi ili talitonu mali whaatua tua. Wawa ea oa o mai iate I mātou. E mōni lava. o le li ma tau te mapu yai. O le fō mai o fō mai ma tau te o atu yai ma le talitono ma le fātua tua. Iwe, ma tau te

0: o maua te tele ia, o i la ia, na fsoa soani i loutou sui fua, ma loo fo i ola. O te whaafitai e lava ia, tala i lau whanau, i lea lofa o lea tua. Wai tāua tele ia te aule, ngangana Sam, tono o tātou umalava. Ai, e whaamatala i ai lea lofa o lea tua, i le ngangana Samo o le mea lofa o lea tua. Maunga te tele o whai aonga, e vatua le manuia i tono whale aonga, sa atua i le whanau, tono e kālesia. Whapena atulanga umai, e te sila fia ma e iloa le tāua, ae o ai le maunga tele lava, o le atua soifua lo sa sa mai manuia, mo i tātou, ae pe ese le manaia fo i tātou whaftai ai, nei vai e sa le whatawa ino tātou ngana, ma le whaelunga ina, whaftai ai i le atua, whaftai lan taitainga, whaftai ngā luenga le nava e sa, pe lava na o avatu, ese ese me tupu i vai e sa, whaftai, e inisi nei tono le whalema i wote a mai tua, wha ma lolo ngā lele. Iu e esta se le whanau nei a te au. Ngā avtai sa ta talo i ai, o pule alofa lele. Maua lo na manuia o tāpena atu e whai malanga. I le vai asfou i sā moa moni wha moe moe ngā tau le aina. Ai sa si i mai ma batu le atali i le atua. Na i anga lele i ele na wha ma lolo ngai lunga i a te ia. Ina i mwhaia ana o atu i Samoa e whatau nu i na fuafuanga whaale aina. Leo o manuia, whaafitai o mea iei, ia te au. Mai tātou uma, e iei mea na whatau nu i na o vāvenga na whaia e lea tua i lou aina. Whaafitai, whai malanga atu, whai malanga mai, fuafuanga whaata atatia. Sa e pupole, pe ma whaia na mou se tupe whaatino i nai lea vāenga ma lea vāenga. Wai whaapena, langona o tātou, aina iei lea li, na wha'a tamau ai ngaina o ele atua, e seimi sa ele mautonu, aina feta lai lea li im fsosoani im wha'a manatu, manu iai au fuafuanga, wha'a manu ia lea atua i hao ngānai whanau, wha'a aftai e lofa lea atua, wha'a aftai lea lofa o lea atua na ia taitai, lana wha'a malolonga, iei nisi ni mamai, manu ia o maloloina, aftai ese ese fufuanga uma po le tava le fou po le fale fou wa enisi ese sa tau fatali se fale o iai ai faftai isi o teimi sa po pole pe lava le fasoa awa ni teimi na wa oto si le firma o iloa le fainga ta le tau wole soifua ai o matatou te po pole pe lo to vai vai e iei le atua e mai ele ma fau fau tonu ma le iloa e faso so ai o le aso ma le aso tatou te fatu tu ai ma faftai o mele le uma na fai ele li e ngā lo ya cha ai le ai se me fata wa mai me te tele se io o se me i ti iti lava po le mea aina e maua i tono lo fale faftai iai i le atua ilo nā lo famalo nā ngale fufuanga te tele i tono le e ka le sia na fata unu ina vi ia le atua ia whaafetaia le atua i mea o malava. Pei o whai mai lea fiong pa ia le atua. Pi vi ia tuia o tau i lea li a wā e le lei lava o ia. A wā e whaava vau lava lo nā lofa. Tātou fia fia, e le ngata nā na tautala tāla ia i ia upu. A ia tātou langona e moni, e moni ma wha maoni. E a lofa le atua, ia te oe mā uia so o malava. O le a tātou te tālo. Pangāle mātango fio lo walofa le atua le tamā. Mātou te langona ma le loto maulalo ma le wha maulalo. Ma le wha tau waa i oluma. Pangāle le atua e o oe o se tamā e ese lo wanga le lei ma lo walofa. Whaftai i lau tau singa ia te i mātou. O le vai sa a tope na mātou fia fia i vai e sa te jas. Mātou te fo i atu i a te oe i taimi umafa benei i vai e sa te jas. E le mawhau na wha ngaloina i o mātou loto. Yo wa lofa mo mātango fie. Te leo taimi, se longa wa yeni me o mātou mana na o ailea. Ana mātou watu le i a te oe li talo. Ai mātou tau mawhai ma le loto wha maulalo ma le loto fia fia. ya awa awa ne ngalo ya te imato ona fialo mamalu mato fo ya te fa fitaye lo lo famlo wangalele uma vaile vai sa atoa sa fengai imato u malava au te to tasi imato lo fa na uli ne te mi maftang tsalo matanga tsa u malava o lo fa fonga mai po fer lava so no New Zealand nei po te nu u fa fo ma fa na mafu te mai tu langa fa ne yo na po e te mai o le lang wa vele nei te mi o te mi tu fa te se yo ma so loto pa le nga nga ma u lalo ma le fa tsai ma te te o tu ai mo mo li te le atu ma le tsa ele o ma so loto fa tsai o na u fa manu yanga o lo wa lofa o lo wa lofa o lo wa lofa o sili la valea na e tai tai lo mātou ulu fafo ma le ulu fale na e whamanuia na e whafanga na e whasosoani na e tai me o lu i tau na whapopole vale nai i mātou ana e iai mo i mātou na e whasauina i mātou whaftai tele la e moni ai whamai e ui lava ina mātou sa vailu li le vanu le ata ma le oti a le ai lava se mea mātou te whefeai a wā laula au ma lau tōtō ta fa ma fa fa nei nai i mato sa ta tu sa va vali fa tas ta ma fa te jeli lava fa tai fu fu nga ese ese bato e kalesia na fa tau no uina le manuia por kalame fa ta tia i lo waspa ia mo le fa ta waina le nga ngana sa mo ma lo vai as o le atua ni usila nei e mai so le mato va va ai lo lo fai nei tau sanga tu ta sel mata o tnu pilo samo ta mai fa fa tele na fa tau no wina me o mai lo lo fa o lo sau ni nga pa ia le tu fa fa tai ye na tu tu la i fa te fai tau la nga tsa la i lo tsa le li o lo lo fa le le tu fa fa tai i le sa o lo tonga o lo tsa le le Yesu Kristo o mata o fia fia ai nei pe o upo le atinu o o ai nei faliseu. A vi ia oe le atua whaafitai. A puna no watu lau whana ule nei tupo. Ese ese o whaamanuianga. Na tō ina mo le a fale ma le a fale. Mo le a matama ma le a tina. O le a tama ma le a teine. Ngā luenga o a o a onga o mea umalawa. Whaafitai tele lava tama. Whaafitai au whaamanuianga i tono lau e kālesia. Whaafitai o fono tanga sa whai o i ule manuia. Whaafitai lau tali mai o fōfuanga whaale ainga le atua. Ainga poto poto le atua whaafitai o fōfuanga uma o manuia o na oe. Ta mā, o la mātou te tālo nā le whaafitai. Ai silia na mātou whaafitai ilo wa lofa. Pio na whai mai, a wā o whaapea lava o nā lofa mai o oe le atua le ta mā i lalulangi. Wa e a wina mai e lo wātali i pele e tō tasi. Ina ia le whano se tasi o i mātou. Whaafitai, pangā se a lofa i nā atili. Ta mai ngalo ia te i mātou nisi o mea. A wa e si la fia. Mai le ta ele o mātou lotu. Talia mai le whaafitai whaale lava a i mātou le nei tūpō. A e lo e sila sila i o mātou loto o mātou puna no watu. E mo moli atu la mātou whaafitai i a te oe le ta mālofa. Tai tele lava mo la mātou ngangana Samoa. O le mea lofa na e a mai mo i mātou. E whaawa wina pe ona mātou fia fia tau te tala i ai. Mātou fia fia le mea lofa na mai. Mai tū pulanga o tūna i ati i o mātou mātua nā fua mai ai maua te tele o manuia o le nu. I o mātou wolanga i tau ave ina pēa. I o mātou wa oa o fo i o mātou whānau mo whānau o whānau. Le tā ua o le mātou wa ngana ma le mātou wa nu. Whaafitai ta mā. Whaafitai ta mā i tau sanga i tele. Tūto o tasi ai lo mātou wa tunu pele o Samoa. O oe le atua ma lo fina ngalo o manuia ai. Le mafau na whaangaloina mātou te whaafitai. A o tā pena la mātou o tunu pio na amataina li nei aso ma le vai e sā mua mua. Tā penanga mo le whaamna tuina. O le nei vai tau tā ua le tunu o Samoa. Whaafitai ta mā. Ia mua mua la o fio i tā penanga uma. ma ia fai wina mea umo fe lava le ngata i sa mo ni usil nei ma atu no uma lava lo susu ele fa malama ma vava ai atu fa mana tuina le nei tei mitawa fa afetai tama ia fo ile vi inga i ate oe ma atu te talo lea fa afetai tele lava tama ilo suafa Yesu Kiriso amene ma amene fa afetai te tele lava
1: hau au tina
0: Wale lei faftai, ya. Wale na faftai lau tatalo. Mana tua mea uma lava. O mafai mea uma o na olea lofa. Olea tua pe lava no bat. Ele lava upu. Ele lava le taimi. Lou lava taimi panga noa. Mana tua. Foi ile atua. Ile se mea ititi. Fafetai ile atua I mea uma lava. Ne taimi ia, wa e si la fia fo le taimi I tātou te whaftai ma tu ina atua I fo ile nei taimi. O e uma o ngā luenga o lo fia ngai ai, tātou avatu avtai, ngā luenga e tele o a filfili ai o tātou tangata o vala awina. Ma tangata uma lava, mana tuol tātou ma aftang te talo. Taimi e te fio mai ai ma o sau tātou te talo mo so tangata lava. Ne taimi o te avatu foi, atou. Talo ina ia sosoani le atua ina ia manuia so se ngaluenga po lungo le ala tele po tabale po lungo le ea fioa io valele o lungo le samiloloto I va ese ngaluenga pe lawa na faleoina va fangota o va fila ua iei tangata e tafafau va ala uloa mea umalava utu si le fia te talo ia manuia so se ngaluenga le ese ngaluenga e fatau va ta ua ngaluenga umalava Mana tua foi o nai security guards. Ia batu, tu watu nei taimi tatala moso se ngā luenga lava. O la au faa leo ina atu le tele o nisi vai ngai faa mole mole. Puno wanele au tau kiriso faa ptei tele lava ya te oele na. O lo e te talo mai. O lea u te iloto o tele o tau o tina faa ptei tele lava. Ya te oele na o lo e puno foi mele. Matu o tama faa pena faa ptei. Lo e te talo mai le nei teimi whaftai li lo mai awa. E wan sa no le nei ta ma o lo ma futa mai e wina le vala au mai. Po uma o lo punau mai e ma te talo foi. Tu langa pe o na yeri tatou au tawa kiriso. Lo matau ta mai o le langi. O lo fina ngalo ina ia whaunga aina o matau wola. O le poto ma le ata mai wa ewa au mai. Mawala awina ta itasi ili atangata ma li atangata. Eleise ngā luenga e fata uvaa ilo fina ngā loa lofa. Le mātou te wala awai ili neitu upole atua faa mole mole. Fafta ina e tali mai li nāwai asana manuiai ngā luenga ilo wa lofa. Le fo mātou toyo atu o oe faa mwe mwe iai. O le poto ma le atamai ma le fata nunga la ufiwe manuiai mea uma. E fatali tali fo ia te oe peon fai maila ua fiongo pa ia. Fatali tali ia te oe to e fafo wina le tauli a lea pe o le aeto. E to e maalo losi e ta mo mo e male fia fia. Ma le ola fafo wina e fai ei ngā luenga. O le poto ma le atamai ma le mātahala e maua ia te oe. Fatai mātou tālo fi mālanga inga I lungo le ea I va lele. So se I tū o le lalolangi mātou te avatu ia te oe. O te tonu fo e malai wa alele mātou te wha ia le pisi I ngā luenga lo fati noi nai. E I ailo fi le mū. Wha mwle mwle ta maaf so soani so se wha o folau I le vasa. Po wha whangota o wha fila ua I nai o loa. O wha e ta whawa I tangata. Wha mwle mwle ta maa. Ia e leo leo ma pui pui I ala uma lava I fata unuina fofuanga uma. I lungo le sami I le manuia I ate oe le tama. Awa o oe le atua e tapa saina fai ngā malanga uma I manuiai. Fafetai tama. Ia e tatalo mu fai ngā malanga I lungo le lau ele ele. Tama fa amole mole lava. O na fuafi. O ta vale uma lava o pasi. O ta vale ave pasese. Tama o le pisi o ta vale nei taimi e yei loli titele. Lo fiva se ave e ina ma yei o loa I lea fale o loa. I le I tū o le atunu, o le I tū o le atunu. Fape nā fu una mātou wa aia o ta vale titele o loli se ave e yei o la au o umana tāina mai lau fanua. E fa o ngā ina mo le fausia o fale. sa mama tu te vaia nei ta vale te tele i lungo le awala i nisi o teimi. Ma tu talo le atua i saonga le mu wa le fai ngofie le atua fai ngā malanga. E ma tu talo i whaamamalu au alofa i ai le mātāla i ai lātou o lo aveina nei ta vale. Fela ua iina o loa le atua mai le itu i le itu. So se ngā luenga le atua o malu le malo o leo leo i ai le taimi e la mati ai lo lātou soifua ma le ola. Ai e maua i lātou le whaoutou ta i lelei ma le poto ma le atamai e whaatino i nai ngā luenga wha leo leo. Le atua, wha amole mole lava, wha amanuia ie o ngā lulua i tā vale le fale mai, tā vale le tine i mū. O mātou wa aie i tono ni usina nei nei vai tau, le te leo mū wa whaina, i mātou tālo fo i mole vaenga le atua. Ia maua tangata le mātā ala, i tu tono o fale le atua i mea te tau wana whai. Ia mātā ala ma vava ai i mātou wa alu mātou wa aie. Li poti mai le mātou wa tunu ma le mātou wa aie i televise, ma mea o loo whaali e mai ai le tele o mū le nei fo i māsina i te tono ni usina nei. A tālo mō ngā lue ngā e o ngā lulue pio na mātou o vātui. Fui mū, ia saonga le mū lo lātou wola, ia maua le poto ma le ata mai. E whaatino ina ai e lātou ngā lue ngā fsoswani. Le atua ta avale le fale mai. Ie ngā lulue ai le atua o loo mua mua na o atu. E vātu le fsoswani mo so se tasi le atua. Whaafitai tele lava ia maua e ngā lulue, ma e whewa e lungo ni ta avale le mātāla ma le alofa o la wafio. So se ta avale lava ta mā la upasese, o a ngā luenga umolo whatino ina le atua. Ta alo moe o ngā lulue i lungo le ala tele, o lo whatino ina, o lo eli ina awala, o lo mātou wa aia. Vai e so uma, vai se, lea vai yaso, ma lea vai yaso, le suyo lea malanga. Ma ngā ala fōu, te leo fale fōu, wa āti nā e lea pitonu o ma lea pitonu. O whaape nā fō ina mātou loa le te leo e ngā lulua i lungo le awala. E o la fō i neitu upota mā, whaamole mole, ia malutia ngā luenga umalawa le ese ngā luenga e whaatau waa le atua. O e ngā lulua i te tonu o fale mai le atua, fitosoa ina o mai le atua. Whaamole mole ia manuia ne ngā luenga le atua. Ue leo leo pō, so se security guards le atua. Ia maua i lātou le mātāla wai la matia fōi. Lātou soifua ma leola, le atua e mātou tālo. Le aise ngā luenga e whātau wā o ai lava o ngā lue le atua. Whaamore mole tamā e ngālo ia te au. Ma i mātou nisi o ngā luenga. A e tisi la fia so se ngā luenga e o ngā lulua i te tonu. I te tonu so se a la leo ili nei fo i tū pō le atua. Wha manuia i a lātou ngā luenga. Pio na mātou o vātu le atua e le aise ngā luenga e whātau wā. E tā ua ngā luenga uma. Iai e whewai. O tono o mātou ai tele au kilani le taulanga tele. Mātou te iloa le to tele o e tangata e whewai. I scooters le atua. O tangata e sāva vali i valua pō. I te tono le taulanga ma le taulanga. Mātou te tālo i saonga le mū. I lātou o whewai. I ma maoni mala mani pōpua ngā. Wa taimi whapena, mātou tālo whapitoa ta mā. Iei nisi e momoe i fafo fale o loa. Mātou te va ai e momoe i fafo tangata mātou tālo le atua. Ia malutia i lātou awane iei nisi o atu. E faa o ni mala mani pōpō ngā i nei tangata. O lo o momoe i fafo fale o loa. Fafo lea fale ma lea fale mātou tālo le au angelu. Ia tausia nei tangata le atua. Faa mole mole. O lau whanau, o tangata e te alofa. Mātou te tālo mo le whaamalu malunga ma le leo leo o le leo leo mā mo le lei. E te whaamamalu au alofa i lungo nei tangata. Ia awane i o iai ni mala mani pōpō ngā o mā lo lo i lātou le nei pō. Ta mala mātou te tālo lea, wa e si la fia o mea umalawa i so se ngā luenga. O lo o whaia i so se tangata le nei tū pō. E tā ua nei ngā luenga umalawa tamā, lei se ngā luenga e whātau wā. Ia e anga lele iat tamā, ngā luenga lo te whātinoina i te tonu o whale mai. O li ima tamā i tausi soifua, we wa e ave ia le poto ma le ata mai we nga lulu e tonu le fale su e toto o le faa ata so se nga lue nga le atua ta mai o nga lue nga umalava o e o lo vea ia ia la wafio e si la fia ma le iloa e awala ma ia ilo walofa o vai la au o fua la au le atua faa pena na ia ilo wanga le lei le atua ma jau talo faa pitua ia maua ila atou le poto ma le ata mai e fesoa soa ni atua ima faa tino ina o la atou vala uina ai ma jau talo faa pitua moe o ngase ngase tonu anei no fuanga no fuanga tangata maa titua ma tonu ma ota malawa tamai oe le fō mai o fō mai ma jau te si i mai le atua ia te oe tau so atu la atou umalava ia te oe faa mole mole pa iatu pa iane pa ifo lo mana fa ma lo lo ya te ilato o ati nga ma fa ngita ma ma io le tino ma tu te avatu ya te o le atua lo fa tape na ina la wafio o tonga fitinga lo fa ma lo lo nga le atua a i sau sau ina ilato ma io lato ulu se io le alofi o lato vai lo toto ta ua e ma ma ngaloai a e fa aftai le atua aftai mātou tali tonu lau wha mālōlonga e mālōlō ai i lātou ia vi ia lava oe fia lava o tonu o fale mai palo tangata mātou o tonu a inga i mōta malao po fia lava mātou tau so ato ma le wha atua tua ma le wha fitai lau wha mālōlonga le atua beona e fetalai aua aua ne ipopole i mātou se metas ae whaelo atu mea uma ia te oe le te talo ma le whaatonga, ma le whaafitai. Ma atu te whaafitai mō lau whaamalolonga, ia vi ia lava oe. Whaafitai tele lava tama, ma atu wala au. Whaatasi ei ma le tele o nisi o tali lilo, ma atu loto tama. A talo tuai le atuai, wha mole mole i mana tua oe o tō nisala i tono o fale pui pui. O esi la fia i la atu uma lava tama, ala ma atu wala au. Tu ina atu pea lau whanau i ate oe. Wa e si la fia mea uma o ala atu whaatamala. O ala atu whaale tonu le atua. O oe o le tamai te alofa te tu wava noa. Ma atu tu fo le vālea ma le loto maulalo. Sai ma lau fina ngalo alofa. Fafo wina le fia ngainga ma oe le atua le tamalo. Na o lo suafa Yesu vala awa tuai nei. Amene. Ma amene. Aftai lau te talo, bi ia lava lea li. Aftai tele lava, e lau te talo ma lau mafuta mai, lau fafafonga lava lea tua, e lau vala au ili neifo i tupo. Tato avatu lea tua, le faftai lo na alofa ma lo na angalelei, e faya lava le finangalo lea tua i mea umalam. A o tato te vala au pea, vala au pea, masa ili atu ya teia. Awa olo na fina ngalo lea mo i tātou pi o na ia o o mai. Ya te i tātou awa lava ni. Mapulo tātou vala au. O ia lava tātou te maluai. I mea uma lava. Pia lava o e mafuta mai ai. Ma e fafonga mai ai. Ya. O le taimi lava le nei o tātou tala sanga. Ia e liu liu walo mai ya te au. Ma ia e alofa mai ya te au. Ia e fua e mailo malo si lau au auna. Ia e faya sa faelonga mua o te lele iai. Ina ia oulo ai. Eo ino ino mai ia tau. O e lavalo matau wali. E te fsorsoani mai ia te matau. Ma ia e faa mafana fana mai ia tau. Vi ia le atua. O le te talo ma le tu inato ta vita sa ainato ailo na loto le li. Na ia ngalelei mai lea li ia te ia whapena foi i tātou te vāla au pea masā ili atu ia te ia waile aise tasi tātou te whamue moe iai wana o ia lava e tali tonu e mali iai o tātou mana o i mea lei umalava ai tātou te sāva vali male whatua tua male tali tonu e le tuk la fua ina i tātou e lea li whaftai e kāle sia keusia no umalava faftai le alofa le atua e awala mai lau te talo. Faftai o nga te faafonga mai o lo soifua manuia fo le sunga le faafia ngainga. Le house of prayer lo ma o o na fa tis fa tai lo talo lo man wi fo si ma tu nga lue nga ya cha u mal ta ma mal ai nga lo tu tel chono fa pe na fo e kalesia ke u si na uma pai fo na fo tanga si ma tu fo e kalesia tu fa tas na a wa ye che le so fu al vai so tu na ye tu ni ye sa cha u fo ye lo te talo mo e kalesia mo mo li tele mai fa tai lo man wi e kalesia ma fo tanga ye ma tu tu tu ai mitel la noa i mea o lo fatau nuina o lo o foina iai leola le e kalesia ma le e kalesia ma sa o fasoa iai o lo o tatou te talo mo e kalesia i po umo sa te itasi le tatou maafitang te talo le a vea ilo o leo i faimusuia matau e kalesia Congregational Union of New Zealand mo le toa le fatai tele lava ia te utou uma lava e au tau te talo o lo o manuia e fo i matau ia ya matau ngā luenga o lo fatino i nei tonu le ngā luenga le atua pifu an au au nai i le atua le tau vini e faftai o mai e tatu talo talo mo le sunga le fafia ngainga ma le faletua le house of prayer ma le ngā luenga talo mo e kale sia ke usia na umalama ma na tua pi lava na uavatu ma le faalo alo puno wane a talo mo le lau fai se au mole au au nā le atua i te tonu o lau tau fata fai tā rang. Pā mole mole lava. O ai nise o māfuta mai le nei tū pō. E si la fia le alofa o le atua i te tonu o lau tau e kā le sia. A tālo mole au fai ngā lue ngā le atua. E le fai longa tangata le whāna ua le atua. Tātou te te tālo mō au au na umā le atua le fata fai tā ranga. E kā le sia ke usia na umo le fionga le pātele. Mai te isa fa pena tatu talo mo ilato sunga li sea fa pena tau sim tanga luenga au tue ina pena sunga fa fenga ngi tau langi au profeta ilato umalava pastors o ti akono a fionga ti akono po tu to le nga luenga le tu o le au fai launga fa pena sunga ya wao tatu fa tai ile tu le fa nga ina le soifu ma leola tala ina o le tala lelei faafetai tele lava i outou talo manatua galuega faatatitia eseese la faamolemole talo mai mo seʻuaʻoga asosā faamolemole atonu o lo faapena mo nisi o ekalesia o lo e faafoga mai auai foʻi lautou ekalesia i le Sunday School Union a New Zealand ia e faatinoina uma suʻega e tolu faaiʻuga asfarai le munimuli e se toʻanaʻi ma le sasā munimuli o le masino iuni toe tolu vaiaso faatinoina ia o ia suʻega e sue uma ma iai le teleo ekalesia keusiano pepileane lotu ekalesia e fakasā o nisi e auai foʻi apena foʻi matou ia le ekalesia Congregational Union New Zealand papatisa lotu papatisa teleo nisi o ekalesia e sue i suʻega nei le gana faapetania ae ese ai foʻi lava suʻega e faia le matou lava ekalesia le gana faasamoa ae tatalo mo suʻega tamaiti manaia ma taupu o loo aʻoina ai tatalo mo galuega i totonu o le ekalesia faalemafetagatinā aufaipese galuega eseese praise and worship teams iai ekalesia e faatinoina ai lea vaega tāua tatalo le ʻau talaau faamolemole faamolemole lava le tatou mafetaga tatalo faafetai ma loutou tatalo o loo manuia ai mea uma o loo mafai mea uma lava e le mafuta mai o le atua o loo mafai ai mea uma lava lau tatalo o loo fesoasoani ai faaloto teleina ai le fanau a le atua e faapena ona faatinoina ai galuega lelei uma e a tinaʻe ai le galuega a le atua i soo seitu faapena o le tatou atua i le atua le tatalo i lenei taimi lo matou tamae o le lagi faafetaitele lava faafetai aua o avanoa tāua ua eʻa mai ma fai ona matou ua mai faatasi e taimi faapenei vaiasosā taʻitasi matou teo mai e momoli atu la faafetaitele lava ona ou faamanuiaga eseese i leolaga leo lalolagi o loo matou iai nei ae faafetaitele lava tamā uā o loo matou Aati nae, matau tua mo lau ngā luenga le mea mātou te mawhai ai. Mātou te whaata mālai nisi o taimi tamā. Ai oe ole tamā tuwa vanoa, oe ole tamā e te iai mo I mātou. E te fsoswani pia ma e whaalot tele mai ina I a mātou wha mālolosi. E tau le tau ale lei mo oe le ali. Whaaftai tamā, ola mātou te tālo le atua whaaftai. Whaaftai au whaamanuianga I te tonu e kāle sia ke usia na umalawa. Whaaftai ilo walofa malo wanga le lei. Olo o tau mawhai e pia lau whanau. Ina ia whaapena ana o atu e whai nu umalawa e whai mso o peona e whina ngaloai. Le atua e mātou tālo whaamole mole. Ie e anga le lei te tonu e kāle sia ke usia na umo o le atu vine ma le atu vine. Whaaftai wa ale mala malama o tuana I atu. Sa au fale atua I lau whanau te sale ina whai te to o malu malu. Sa tāpu ai. Whaafafonga I upfolfola ina. Sa vivi I o vi inga. Wa ta ape le tangata. Malana me alofa. Whaale anganga. Ta oso ina I le nei vai sa ma le o langa le atua whaafatai. O mea ia le mawhaona mātou whaangalo ina mātou te fo I atu lawe whaafatai. Ai o oe o le atua e. Au noa ma oe le mawhaia se me tasi. Oe fo o le atua e manuia. O anana mātou whaatau nuu. Ai a mātou talitonu ma whaatua tua ma talitonu. O mea uma mātou te whaia e vi I ai oe. Ma le whaarua luina o lau tala le lei. Mō nei, mātā e au se I o le whaavavau. Le atua e whaaftai tele lava. O le te talo le atua whaamanuia. E ka le sia ke usia no uma lava I lau au whai ngā luenga. Whaaftai tamā I e na ngā lue tau sanga I tele u mālolo mai. Alo o ngā lue pēa ma tau tua I tono lau ngā luenga. O e o lo o stai tai te tono e ka le sia o au ona. So se fata whai tau langa whaaftai le lotu tele. Tamā I e maua pēa le fina ngalo alofa o la o fio. E ma whai e o na whaatau nu uina o vāla a uina e fo I atu le vi inga I a te oe. Tamā e whaamanuia I tāpenanga. Nai whanau ia o ngā sā. A o I nai lau upumoni e se ese ngā ngana. Nisi olo o ina ngana whapetania. Le telo I mātou olo wha o ngā ina le ngana sā mua. Po le alawa le ngā ngana al Pasifika olo o I nai lea e ka le sia ma le e ka le sia. O le tā ua o le o ina o lau upumoni le atu o le tālo. Ia maua e au au auna ma mātua le loto tele ma le fili ngā. Beona whai mai e a fua mai maua te tele le manuia o le nuu. Ia oa opea, ma oa opea e mātua. Aua lava ni whaavai vai e maiso e ka le sia I au au ona. A oa opea le upu moni whanau mau ngā tupulanga o mua mua tono e ka le sia. Whaamanuia I au tala vou le atua. Ngā luenga whaale au whai pese. So se tūlanga lava tamai whai elo vi inga le atua. Whaamanuia I ngā luenga umalawa mafta ngā tālo atina o ta māma tūlanga umalawa wale atina o le manuia. So se ngā luenga le atua tono lau e kāle sia. Ia whai e vi I ai oe. Ale me silio na tāua. Ia o oina o mātou tangata. Ia te oe malau whao la tanga. Ma ia mātou taliina o Yesu Kariso I o mātou loto. E avea mō mātou wali I mō mātou whaola. Ta mai mātou te whātou ese, ia I o mātou se mō mātou leanga. E le ata o toa I mātou ntanga ta whāta mala ma leanga sala. Mātou te whāma, whāmune mole ta mā, e whāma ngalu e kāle sia ke wisi ana umatū le vālea, le mātou te talo le neipo, mātou tū le vālea, whāmune mole. O āni, mea le tau la wafio o lo whālawe la vēnai ngā luenga. Ia whātou ila loina ilo suafa manu mālo Yesu ke wiso. Soli palaina le ulo le ti apolo. A ia whapena. O na wha mawalunga ina lo vi inga ma wha o ngā ina o mātou wola. Mō oe malau fe au malau ngā luenga. Ta maala mātou te talo lea. Si la fia so se ngā luenga lo wha o ngā ina ai lau e kālesia. A se singa I tonu o maota ngā se ngase. fa tinoina le le atua mal fia fia mal fatai ol so soani atu i le mo was so soani la le wala fa tu puina i tono mato lote mato e kalesia e tau solo mua ya te i mato lo mato walo lo fa isi a wani o mato fa ilonga tangata pe mato te fa masino atu tama a o inai pia i mato ina i mato mua le lo fa i so se tas walo fina ngalo le mo i mato lo ngalo ina pa ia i o te talo le tama fa tsai tsele lava ye fa manwi le alu lo tsala le le ile la lo langi a tsoa ma ye ye lo file mo le vala au le ma le fa tsai tsele lava ile swa fa manu malo o Yesu Kristo amen ma amen fa tsai tsele lava lo sunga fa fenga nga ne tsava la au ile ai
1: fa wotina
0: ye fa tsai ia pelava ona e silafia o le alofa o le atua i lē uma mo oe ma pagale ese lo tafiafia te te vaavaai pelava ona ou avatu te lo taimi faapenei i oe tatou te vaavaai atu ma le faafetai taimi foʻi tatou talosaga pelava ona e silafia faaiuna ai le tatou mafutaga tatalo talo lava ia ise tasi o faafoga mai lenei pō o le mafai ona oʻu mai lau valaau manatua atu oe le tatalo o e faafoga mai ai o iese me o mafatia ai lou finagalo lou loto aua te faavaivai aua te loto vaivai ia e talitonu ma faatuatua o lenā iai lou alii faimai o le alii o loʻu leoleo mamoe o ia e leai se me te mativa ai ese loʻu fiafiou tautala ia u lea upu mai e leai se me te mativa ai e lē o tautala na ani tupe leai pe po telo temi taʻuno le mativa faape o le tupe po lea leai e leai se me te mativa ai o le alofa o le atua o mea uma lava o le tausiga o e le tino loto mafaufau ma le agaga faaganaina o e le atua e faaoloaina o e le atua faamafanafanaina o e le atua e leai se mea mai e leai se mea ou te mativa ai tatou faafetai ai ae faafoga mai lenei pō ave lau tatalo e mafai mea uma i le alii e leai foʻi se mea tatou te mativai o le alii foʻi o lou leoleo mamoe lelei e fesoasoani i lou lufafo ma lou lufale e manuia ai mea uma nei taimi su e lou faamalama tatou tatalo ma lo tatou atunuu pele o Samoa ma ise lava foʻi nei tau nei taimi o lenā e le o toe pō selilo i lou silafia ma lo tatou iloa mea o loo tutupu le lalolagi atoa ae tatou te tatalo lava ma le faafetai tulou lava seʻi o tatou foʻi ma lava seʻi o tatou tatalo mo le lalolagi me o loo tupu ai taua ma fevaevaeaʻiga tatou atuu mai lava siou taimi lea faamolemole lava molemole lava tatou avatu i le atua e lava ona avatu tele o taimi e te faafofoga ma ou faalogotaʻiile o ia ai ma le loto maolalo iā te aʻu lava ia lagona o lea tagata ma lea tagata e fofogaina e saʻo ai lea ai le aʻoaʻo lava ia ma loʻu talitonuga ma loʻu faamaulalo ma loʻu faaaloalo na o le atua na silafia mea tonu uma lava ae tatou tatalo i ele filemu o le atua i nuu ma taua ma fevaevaeaʻiga ma mea o loʻo tutupu le lalolagi atoa i lenei taimi lo matou atua paia ai faimai o oe na e faia le lagi ma le lalolagi ma mea o loo tumu ai o loo tumu le lalolagi i nuu ma tagata pei ona e finagalo ai le atua ua ai foʻi taua ma fevaevaeaʻiga pei lava foʻi ona taʻuina mai i lauafioga paia mo i matou i taimi faapenei loo matou faitau i ai ma mafaufau i ai ma le totoa ma le faafetai auā leai se mea tasi e lē o faamaonia pei ona tuuina mai lau upu moni o matamoni ma faamaoni lava o mea e tutupu i le lalolagi a o loo matou i ai tamae matou te valaau tala faapitoa mo lenei taimi i taua ma fevaevaeaʻiga i le lalolagi ma mea o loo haliali mai tamae matou tatalo mo le saoga lemū mo ē pei ona matou aʻia ma le faanoanoa le toʻatele o e ʻufeoti o ē ua leaini mea nonofo ai o alo ma fanau tamaiti le atua ma pōpua ngā o tangata mātutua fōi mai lātou uma. Ta mai mātou tuatū nei teimi whaamole mōre mōe o māwhatia. Ta pēnai la wafio le atua sōsoani mō I lātou whaamole mōre. Ta alo le atua sōsi tangata le lalolangi atua. Mātou te le iloa o mātunu o lalolangi pio na mātou waaia e whai tau fia se lau ma se lau. Atu nu o le lalolangi le atua. O tangata e whaita wafe maafe tangata. Miliona ma miliona tangata le atua. Ao lo mātou lo lo iei tau o mwhivaivai inga le nei taimi. O lo o to o tele ai e o maali liu inisi o atu nu o lo o tau. Le atua mātou te vala au wha mole mole. Iei lo wa lofa ma lo wanga le lei. Lei se ta se sili o na sila fia mea tonu umalawa. O nā o oe le atua mātou te avatu iai. Whaamole mole e whaia lo fina ngalo whaamole mole ta mā. Ta pēnā e oe lo taimi le atua ina ia whapēnā ane toi maua. Le to ofi le mū ia tunu o lo iei tau o mwhivaivai a inga. A ia fō ile nofo le lei ma ia whaasau ina le tele o la o tangata. O māu māu le atua o na o nei tau o mwhivaivai a inga. Ia le mātou te tālo le le atua whaamole mole. Whaafitai le atua I lo whaamanu e ina o tae tae. O ai e vati e lo fi le mō ina ia maua le manuia mō atinu umala. Ma mātou talo le atua. Le ase a wala mwha na mātou sōsoni. Ai pio na mātou talo ai pia. Pō whape nei. Ma iate I mātou le matamau. Ma iate I mātou le alofa. Le ase a wala o le ase tupi mwha na mātou sōsoni e toi. Ye o lo o mawhai o na lātou whaatino ina o ngā luenga. Pia no ato o ia tinu e ma tamaa mai ate I mātou. Pia I tiiti pe tele e tā ua o le lota ua whaia ma le fia fio le taulanga ina ia mū. Sa mātou taulanga e o fuina mo le fsosoani mō nisi tamaa. Ta amu le mō le lava tamaa na mātou te tālo lea. Tālo ai mō tau mwhaiwa e ingo me o te tupu le lalolangi. O lo fi le mū. Malo mana malo walofa tama. Mātou te vala au iai le li e e whaia lo fina ngalo. Le tuai manu iai mea u malawa. Tale male whaaptai una o Yesu. Amene. Ia, tātou tālo mula tātou watinu pila manou tau silafia. Tātou tālo sanga e whai uina ai. Ia, le tātou maafitanga tālo pio vaya sāta I tasi. Mai se fōi mūsio tātou watinu ne o New Zealand. Whaaptai le au tāwa kiriso. Tai lau te tālo. Whaaptai lau punou mai ma le whaatino ina. O lau wala awina. Mule tuai le whaaptai ia te utau umalama. Pia lava le tua New Zealand nei po feo lo e mafuta mai ei. Vi ia le li o na le whaonga ina. O lo tau seifua ma le tātou wola. E te tālo ai moisi. E alo maia. Su e lo whaamalama ta tālo mo le tātou watinu u Samoa e meise o New Zealand nei. E vi ia lava oe le tua le tamaa. Le alo ma le ngangsa. Whaftai tele lava. Lei se me ta se lilo I lau si le whanga ati le atua. Taimi whape nei vai a sata I tasi. E whata waina I o mātou loto. Le atuai. Whata waina. Wa mātou te talitonu ma whatua tua. Ana le se anoa oe le atua po pe nei. Mātou te le o lia le nei taimi. Ana le se anoa fo I oe le atua na e awai o oe na e tāpina ina le nei a la leo. Whai e iwi na mātou le si vā a ia I le tino. A un whai na mātou te tālo whatasi le nganga o na o lo walofa. Wa vi ai le nei tai me tu whatasi ai o mātou loto le whatua tua. Mātou te otua I le nofo ali I o lo walofa tu noa le atua. Mātou te si te le atu le whaafitai o na o lo wanga le lei. Malau tau singa malau manuia I lungo la mata o tino pele o Samoa. Whaafitai, whaafitai, whaafitai te le lava tama. Mātou te vaai le lalolangi ma mea olo o te tupu ai. O na mātou manatu lea lea tua. Ia vi ia lava oe o na olo walofa mau whaamanuianga. I lungo si o mata o tino pele o Samoa. Whaafitai te le lava I lau tau singa. Whaafitai I o manuia. Whaafitai I lo fisoswani. a wai ma fai mea uma ya te oe faftai tele lawa tama faftai tele ili alofa ma le anga li leio la wafio le atu wai ili aise mea fai na mate utawina ailo walofa a waa oe o na mea uma lawa ae paulawa le atawia o se mea ilo ngai mate ute o atu wai ma le loto faftai ma le loto maulalo mai le taele o mātou loto e tūwhatisea ile mafutanga te talo. Mātou watu e mwoli atu le whaftai ono lau tau singa ma lau walofa, ma lau whaamanuianga, ma lau leo leonga le mātou watu nukpele o Samoa. I tū umalawa, i tūtono nuu mala le whanga, e ka le sia ma le whainga mālo ma tangata anu uma. Whaafetai, whaafetai, whaafetai o mātou toi au lia foile nei e fiafi. O lo o manuia pēlo mātua o tino pēle o Samoa. Whaaftai tēle la. E ta mai oe o le lii. Ma waile manuia. Mātua o sā ili fo i a te oe pēla wana mātua. Whaatino ina i taimi uma whapenei vai a sāta i tas. Mātua o te fia fia mātua o tala no atu i a te oe. Ma whaailo atu i a te oe. A wāpe wa ea na ea o ao mai. Lo ea o ao mai pēa i a te i mātua. Mātou tali tonu fo i tamā. I le ai seise ma fai ai mea uma o lo mātou manatu i ai. Pe fai le poto i mātou. I le ma fai. Wanā o oe e tu sai ma lo fina ngā lo alofa. E ma fai ai mea uma la. O le a mātou te o tuai i te tālo atu i a manuia. Le alu o lau tala le lei Samoa. Le ati nā e lau e kā le sia keusiano mea uma la vale atua. Whaafetai te lawa le talo pe lawa na mātou a vātou pēr. I taimi uma whapenei vai a sāta i tas. Wha mole mole lawa tamā ia whaia lawa lau whina ngalo. Lau ngā luenga pa ia. Ia whaia ma ia usi usi tā i a te oe. Lau e kā le sia. Whaafetai tamā. Ia whala ua i te leina pēr. Le alua lau tala le lei te tonu o Samoa. Whaafetai tele lawa i tāpua inga kewisea no uma lawa. Ia tele se vi inga o lawa fio. Whaafetai tele tamā. O te tōnua nu uma la la whanga taitas. Pule ngā li i mawhai pule lea tua ia manuia. Manuia i loa lofa ma loa wanga le lei lea tua ia taitai e lawa fio. Pe lawa ona e fina ngalo ai wa e avea iei wha manuia ngā lawa fio. Li i mawhai pule taitai ina nuu. Ma ainga le manuia mai a te oe le atua whaftai. Tangata anu Samoa uma. Ma te uta mām tina uso tua ngane ma ainga uma tonu so se nuu. So se la la whanga ia manuia mea uma lava. I le alofa. Ma wha manuia nga sa mai a oe le atua le tama alofa. I te tonu o mātou nuu ma la la whanga. Tamai o oe le taitai o le whainga mālou. O oe aunua ma oe le manuia. O lea mātou tālo whātaua na wai pei tai mi uma whapenei vai e sāta i tas. Moli atu le whaafetai. Wha mole mole tamai e wha manuia i whaipule uma mo lātou whaltua ma tausi. Alo ma whānau i o lātou ainga. E manuia o lātou ainga le atua. Le alofa ma le anga le lei o lāwa fio. O mai te tonu le whaingā mālo tamai lo lātou wala awina. Ia e wha manuia le fionga i le li pāle mia. O whai pule umo le whai ngā mālo le atua. O lātou wāla o wina pe ona e te tofia i le atua. Wha mole mole ta māpila wana mātou a vātu. Ia whai alo fina ngālo le atua. Ia maua i lātou le loto māu lalo le wha pale pale. Ma le ono sai wha tino inai o lātou wāla o wina. E mātou tālo pepe o nā vātu. O la mātou lava te tālu i teimi ufa penei, ia usi usi tae ma mulmuli tu i a te o Jesu Keriso. O wā o oe le whaipule o whaipule, o na manuia ai lea, o mea uma lātou te whaia lea tua. Mātou tau tāla ai pēa, a wā mātou tali tonu e moni mwha maoni, a whaia muli muli i a te o Jesu Keriso. E manuia mea uma le atua whaafetai. A manuia le whai ngā mālo maana fōfuanga i mea uma la. Le nei vai e sā, pe ona whaelonga ina le tūtu o tāse le mātou o tūnu. Whaafetai ta mai nei tau sanga e tele. E se lo walofa ma lo wanga le, e se mitumitanga i o mātou lot. e fa manuia e fuafuanga o malava mea o mo la fa tinoina fa ftai tama ia fo le vi inga i saunga le mu me o malava le tu ni se fa malanga i le tu ia manuia me o mai lo walofa malo fi le mu o tsalo tama fa ftai tele la mai te tonu o le mata o tu nei o New Zealand le tu fa ftai mata o tsalo fo i mo le fainga malo o New Zealand nei o e si la fia le fionga i le pale mia fai pule umalava matau tala fo imo latau ainga latau whanau le tua ia manuia fo i nei ainga wa o tangata fo i peio i matau ai ona wala uina matofi le tua o lea matau tala oi fo i wa alo fina ngalo lea a tala mo fai pule mali isili pe ona ea o maila wa fionga pa ia le tua e manuia ngā luenga i tonu o la whai ngā mālo o New Zealand. O la mātua watanu, ia mau le poto ma le ata mai, te le suinga o mea tutupu le lalulangi nei vai tau, e ngata i New Zealand o Samoa, mea umalama peo na esi la fio le tau, mea uma peo, a mātau te loto te le mātau te le wha vai vai, a tālo o le tua te feta lai, ngā luenga umalama le tua, e manuia ngā luenga umai lo walofa i tono New Zealand nei. Ai mai se fo o Samoa ia na ngā luenga whatatia. Mā lo e kālesia ma mea umalava. E manuia ngā luenga uma. Pe āwawa ai atu i atu oe masā ili i atu oe. Oe ona le poto ma lea tamai e manuia ai mea uma. Tamai wha mole mole. So soani wha manuia lea tua i ngā luenga wha al mā lo. Tālo wha ptua le nei tu pole atua. Famule mole lava wa e si la fia o nai pulea onga ma faya onga. Famanuia ia la tau ngā luenga. Fapena fo ina yalo ma whanau. So o sea onga mai lava lea onga a mata. O le tūlanga lua o le kulisi le universite. Ia manuia o onga. Talo fapitua pe lava na bat. Na i tamaiti po whanau po unise. Fai malanga mai nisi atinu. E au maui nu unei. O na universite manisi o a onga. Ia manuia. Lātou no fwa o ngāi lea tua. Malu pui pui a wō ese mai āinga o le sāili ngō le manuia. Fa manuia ia te i lātou ma ia malu pui pui a yō awalofa lea tua le tamā. Mātou te tonu lava o le tamā le fatua o ia lo wolo. Fa manuia ia o ngā lulu e fa vai taimi i te tonu ni sile. Ma wai lātou lea tamai ma lea lofa o la wafio. Tau si ailo lātou soifo fa alitino. Nei taimu le suinga le tau, ia mau fo e lātou le whaute uta e lelei, a wāolo o mai sa ili le manuia, mō lātou ainga, ia mau e lātou le. Fina ngalo la wafio, tau si ai, a wā o mātou ai nisi o taimu, pe untuana ia tu e nisi na māli liu o na olfata mal. Ai mātou talitonu o tō na i nā taimu, ai sāra vali iluma mō le manuia, e manuia e o nofo. Ngā luenga i New Zealand nei, tamai wha manuia i le fionga i le konsula, e mei se fole hai komisino, Samoa i tonu New Zealand nei. Ma i lātou uma, sa ngā tānu u Samoa o lo o ngā lulua i atinu e fafo. A vea i lātou e fai masui o Samoa i le atinu uma le atinu e mau. E mana tua i lātou la mātou te talo, a wā o e o lo o atu, a vea i lātou masui o la mātou o atinu, i atinu e mau, i e wha ngangana ina. Fa au pe ngai nei la o fio i la tau in fern fa tino ina o la tau tiu te ngā luenga pio na wala au ina ai i la tau vea masui o Samo i atinu o ima mau ta mai fa amule mole o tele lava e o lo a o tau ina mole tala ina o lau tala lei ko lisi fa fai se au so se tafa lalangi ma lua fa penai piula nisi e kālesia ke usiano ese ese lea tua le ngata i Samoa New Zealand nei le tele Theological Colleges fafitai tamā i yei lo walofa lea tua i manuia o onga e a o tawina i e tāla i lau tala le a o oi e sukeriso oi o le faya onga o faya onga e ona le poto ma le manuia ma lau file mu e manuia i fufuanga uma. Ia ta mai le talo i e wha manuia. Le tua e wha aftai o ta penanga i le ala leo. Tai moe na tau tua le tai mi ua tua na i atu le tua. Pa aftai te le lava i lo walofa ma lo wanga le le. Mana tua le nei tai mi ia. Nisi o ala leo ke usiano. Televisa ke usiano. O lo mātou ba ai ye ma fa long long o ye o lo a wala ma ye lo wa lo fa ye wa o nga fa tsai tsama ma tsu tsi lo fo e au fa manu ya nga bi ye o e tsama tsai mo le radio sa mo fa manu ye ya lui ma ale poni fa si o ma le au fa nga luenga o lo tsau tsu e nai fo tsanga tsanu sa mo me se le tsala i no lo tsala le le te leo teimi upo la wai nai paaf tai tama paaf tai leo whainga lue ngai te tono le nei a la leo te leo i latou e te leo latou wala uino ngā lulu e tono le malo e ka le sia matangata la wafo i e ilana ngā lue ngai i tuafa matai te tono ai ngai paaf tai tama o loo foina fo le latou wola mo le matou wola e au au nai mo oe au wala foi i le nei a la leo faaf tai tama o tā leni wa e amaya ma le poto ma le fautauta i le le wa e amaya i faungaina

Tei tele lava mole au tau kiriso. Ui o lo te talo mai tonu I mauta malawa. Le au whaafonga. Ale nei a la leo le nei tūpō. Fia lava o mafuta mai ai. Whaafitai ta ma. Whaafitai ilo walofa. E na vala au mai le nei pō. Mātou mafuta talo. Fuafuanga ale a la leo. Ni a lātou pōkalame whata atia pe a mai. Ale nei taimi. Ta mai e a waile sunga. Le whaafia ngainga mai lātou umalawa. O le atua manuia. Pa mai fo o le atua le moe pe tu le moe. E te iai tei mi uma mo I mātou. Ta maa whaftai tele lava. A maa ngalo I mātou. A whai o mātou so ona tāngi sā ta maa. O tele me o mātou tō laulau wina I o luma. I le ta maa lo whai. O mātou whai lava na wa ea o mai I whai lo atu me o mai ate o le tālo. Whanaunuta ingo mātou loto I a whai lava lo fina ngalo. A wana o e sila fia mea lelei o mea o ngā o mea te tau mō I mātou. O e talo le whaftai tele lava ta mā, tātou malau fio le nei vai e sā, o laula au malau tō tō, e wha amā whanafanaina ma taita ina I mātou, lo mātou ulu fafo ma le ulu fale, mea uma mātou te whaia, pa manu ia le sunga le whafia ngainga, mo tō e ngā le tiute le nei pō, Fa manuia ia te ia ma I lātou u malama. Io talo lea ta maa fa maa ngalo I o mātou fa ta mala. Mō mātou se. I sau sau ina I mātou loto tu tāua. O nao Iesu ke viso. Amene ma amene. Ia ma le ta ele o loto u te moli te le tuaila u faftai te ele lava. Ia te utou u malama o ela. Bala au mai. O e fo ili nalo e talo mai tonu mōta malawa. Po e whaafonga mai fwoi. Talo lava, o le tau fina ngalo, ma se langona ia tau. E whaamua mua le atua, whaafonga fwoi le atua, e le tātou wala au. Ia, sae ma le fina ngalo alofa o le atua. Da I tailo so I fua, ma lo uole nga fwoi vai asa. Ae mo le neitein, ia manuia lava le vai asa o le ngangana Samoa. Ae meise le tātou fia fia fatas, pati patia le alofa o le atua. O no le manuia o le tātou o tenu o talo na tūto tas. Maso uma lava. Ia vi ia lava le atua. Ia soifua ma ia manuia.

Ole ya utoe limo minute onatale ole itula tasi ili nita yao fou. Tato vi ia le ang lelei male lofa lo tato utua ole utato wa ulia mai le asumo fua le nei. Le asumo mua ol masino yuni lua afe lua sifumu leono. Ia ole asumo inei tau hotele isi o tato utulu. Failonga ina aili tuto tasi o si o tato malo tuto tasi o Samoa. Vi ia lelei paftai lan tausinga isi o tato utulu. Paftai foi ili tapo inga mau o si o tato utulu. Ita mama tina matua fapia foi li. Nofo fa fenga inga o tala fa auto I so se vaenga le langi ona o le tala leia Jesu Kristo tato vi ia fa mnuina lo na sua fa fa vau ona lo na le lei tato o le mai fo I le nei tai au ia o le nga umai atu tato proklama le fonte taro le lei no tala sanga pe ona fi tai tunga yai fa tua ya eti fui moro mkathi ia fa aftai tele lava ilo na sao taua mo I tato I so tato tulu I le tui natu fo I le atua o tato mana onga mau tato fa moi moi pe ona ia talo ai fa I sui o tato watu e te talo matu watu le atua mana onga si o tato watu pe ona vili mai ai le utu pa ia mana utu malu fa aftai tele ili au tau kiriso le utu sao ta ua wa fo ili te talo ili au malpo mo si o tato watu ai meisi o mana onga pe ona fa ilo mai I tato wala leo nei Ia tāpena mai o le fuga o mitemi tātou pokalame masani, whai o I tātou pokalame o asusā māsumafua. Ia o le pokalame reu tangafitālai, ia mafisiri mitani o tuspa. Ia tātou te whasoa I fōi lea fio ngāle atua. Ia poli mitā upu fōi e tā ua ilu tātou o langa kiusiano ma lu tātou sa ili ili atu ili lii. Mwana wha marianga mo I tātou. Tātou numero masani o valuselau o lima tōru tasi. Ia o lala leo PMN sa mori matau tasi lea ua FM tasi o wha tasi mwere lua I lau leiti o wha longrongo I au kilani nei FM tasi o wha tasi mwere lua wha mō tasi o wha tasi mwere lua mō mei tato wha sara launga wha mwere atu lea tua lene tae au tato pokarami nei alo mai ero tato wa tunu siri mtari utuspa ia mwere utanga fitarai

0: Ethan te wanga o sa ngato mika elele ale ka, ale ka ngelo, ale ka ngelo ta itai o awai pese a ngelo. Sa ngato mika ele? Sam?
1: Orkalinga
0: mai runga o Facebook, usunga ya Ethan te wanga ro mafuta mai, tato Facebook ni nei sa yao.
1: Ia,
0: ele ai. Tese. Ia, te wanga te tau fai mai. La varo sini, la varo suranga, ngai fono.
1: O maungan e lau mai a po tani na lau sini pe.
0: Teo te nome to surufa po surima o lo famtala ina e ilfa amanu ia te leo ia suruna ai mun muri a ne le liu ese ma te ena le atua. Teo te nome to surufa po e lima, to surufa po e luono.
1: O ia.
0: Ia suruna.
1: Le isa ia ne mawela o te.
0: Oi, e a oi.
1: Kawai lua.
0: Fakirea ulang rekoru. Kusina ya.